0: prvi put, oro sam opet u Beč doprimila, da sam moju prvu šancu imala, a sada sam si zadnje leto kad je JJ dobio, opet misla ja karim na svaki način biti dio ovoga i ov put kao delegation host. Prvo je velika čast da smim delegation host biti i za Hrvatsku su me zeli kad govorim hrvatski i kad su bili srećni da imaju čudaki to kao materinski jezik imaju. Kao gradišćanska Hrvatica mi je velika čast da je moram malo našu manjinu u ovaj veliki šari okvir doprimit i da je malo naš jezik u Europi spredam tako rekuć. I da, kao delegation host, jako zanimljivo je jer imaš mogućnosti da ideš backstage, da je pratiš na čuda terminov i da vidiš stvari koje zapravo ne vidiš tako lako ako nisi u tom timu ili u tom okviru.
1: Finale song contesta iz Bečanske štathale počinje u 9 navečer. ORF emitira uživo na programu ORF 1. A prinos o zboru Vox Bafep pri generalnoj probi ESC-a morate vidjeti isto zutra u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati u 1:30 na programu ORF 2.
2: Šport.
1: Nogometu u Ligi Gradišće je Cindrov čir tukao Gornju Pulju 2:1 i je tim dobio 3 važne bode u borbi protiv ispadanja. Cindrov je na 13. mjestu. SK Bjeloselo i Halbtun su se igrali 1:1. Bjeloselci su na 10. mjestu tabele.
2: Danas.
1: U Velikom Peterštofu su na Šodranoj cijesti mirili previsoku količinu azbesta, površinu da će do tako brzo kod moguće pokriti asfaltom. Task Force Zemlje Gradišće preporučuje da se donle pri suhom vremenu minimira prah zalivanjem površinje. Jedan dan po dogovoru o poduženju primirja med Izraelom i Libanonom je Izrael napao cilje terorističke milicije Hizbollah u južnom Libanonu. A radikalno-islamistička teroristička organizacija Hamas u pojasu Gaze je potvrdila smrt svojega komandanta Hadada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je vojski dao nalog neka nastavlja napade na rusku industriju nafte. Tim se kani fantiti za ruski napad raketom na Kijev, pri kojem su četvrtak usmrtjeni 24 ljudi. Prognozi vremena. Navečer su mogući još pojedini pljuski pred svim u sjeveru. Drugdje će zvećega biti suho, ali oblačno. Vjetar iz sjeverozapada će puhati živo do jako. Temperatura će pasti na 11 do 7 stupnjev. Zutra nedjelju će do pred svim jutro od časa do časa prolaziti velika polja oblakov, ali zvećega će ostati suho. Vjetar iz sjeverozapada do sjevera će puhati živo do jako s udari od 40 do 60 km na uru. Najviša temperatura dana od 15 do 19 stupnjev. Prik zutra pandiljak će jutro biti sunčano, tokom dana će biti ali i oblakov, pojedinačno more biti pljuskov godine ili nevrimjan, pred svim u srednjem i južnom Gradišću. Puhat će slab do umjeren vjetar, najviša temperatura od 17 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
2: Misao za smisao.
3: Dragi slušatelji, vazmjeno vrijeme se polako približuje svojemu koncu. Priče smo svečevali u nepostupljene gospodinovo i drugi taj jedan spominjamo se z izlijanja duha svjetoga na duhi i s tim završava vazmjeno vrijeme. Kad sam u školi pital kada je Kristus sada, sudica premišljavala i konačno rekla u nebu. I da, to posvjedoči naša vjera, ali kod Jezuševi učeniki su oni onda pitali zađe zapravo ostal nek 40 dan po gori stanju na ovom svitu.

0: Ne by bylo lágy za nás, da dojedemo k věri, kad by ostal ovde na zemlji? I onda sam ja počel premišljavati i najednoč sam razumil. Kristus nije ovde ostal na zemlji, jer nije ovde njegova domovina, barem ne njegova vječna domovina. Iz ljubavi prema nam ljudem je postal človikom, zjel nas je našu prolaznu narav, je nas vistil svojega oca, je liječil nas ljude, oprostil nam grihe i konačno je predal, seča je imal samoga sebe svoj žitak i je umro na križu da nas odkupi. Po goristanju je nam otvoril put i u našu vječnu domovinu u nebu. Jezus je u svojem žitku, ki je dural samo 33 ljeti, sve učinil, ča je bilo moguće i potrebno, jer već nego spasiti svit za istinu nije moguće. On si je želi najzad vratiti svojemu nebeskomu Otcu, da ima zajednicu s njim, da svim onim, ki vjeruju van njega, pripravi prebivalište, stan u nebu. I onde na nas čeka. Nebo je i naša prava domovina, jer smo od Boga stvoreni, da imamo zajednicu s njim. Pozvani smo da slijedimo njega, jer on je, kod je sam rekal, put i istina i život i nijedan ne dojede k Otcu odlag kroza njega. Na nam je da idemo u ov put i da dojedemo u nebo, to je naša velika životna zadaća. Ali dosta teško je ispuniti ovu zadaću, koliko puti se skažu našem žitku, koga neka zamemo. Čuda puti stojimo pred raskrižjem i ne znamo kamo se okrenuti. Ponekad znamo da smo na krivom putu, da se odaljimo od Boga, ali nimamo moć ili volju da se okrenemo. Ponekad idemo još i po zabranjenom škurom putu i to činimo svisno. Ako bi morali sami o nebo najeti, vično ne bi uspjeli. Ali Jezus nas ne ostavi kod sirote same ovde na svitu. Po unjebostupljenju je naredil svojim učenikom da prosu za branitelja, za Duha Svjetoga. Jezus nas ne kani zjeti iz ovoga svita. On nam ne kani prešporiti izazove, skušavanja, muku, nevolju, ožibetijak i smrt. Ali on će nam pomoći, on je uvijek s nami i će nam poslati svojega Duha Svjetoga, s kim ćemo obladati sve poteškoće našega žitka i ki će nas, ako se njemu nek otvorimo i njega poslušamo, peljati sigurnim putem u nebo. Isprosimo, Ada, u ovi dani Duha Svjetoga, da nas na duhe na noveć ispunjuje i preobrazi. S Bogom veli Štefan Jams.
1: Časak radosti.
2: Ledenjaki, Pankraci, Bonifaci, Servaci, pak onda još i Sofija kod zadnja, nažalost još svenek dominiraju vrime s neugodnimi temperaturami. Ali kod svenek ćemo vam mi opet stepliti dušu i srce s lipimi melodijami pri našem koncertu po vaši želja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Angelika Reiman-Marijel. Lip i ugodan dobar večer vam želim svim skupa. Ufam se da ste ipak mogli uživati u ov poduženi vikend. Mi imamo danas opet lip muzički program za vas. A štatat ćemo s Fantomi i to za Bettinu Lerna, ka svečuje svoj 40. rođendan. Sve najbolje sriće, čuda uspjeha i pred svim zdravlje i Boži blagoslov na daljnjem putu. Joj želju roditelji Marija i Ludvig Lapaček, muž Mihael, dica Marije i Sofiji, kodinja brati i šogorice s njevom dicom. Živila i to s jačkom, sretan ti rođendan, jaču, Fantomi.

Naš sljedeći muzički pozdrav i rođendanske čestitke idu sada u Mjenovo. Dvije Mjenovke, i to Sonja Hojavat i Karina Buranić, su ovije dane svečevale rođendane. Njave familije i svi prijatelji i prijateljice im čestitaju i želju sve najbolje, čuda zdravlja, sriće, pravo da i Božji blagoslov i da i nadalje moru uživat žitak. Živile! Za nje će do sada jačiti legendarni novi fosili i to sigurno jednu od njavih najpopularnijih jačak za dobra stara vrimjana.

Rodená Doľňopuľanka Ula Čenar svečuje svoj rodendan. Od srdca sve najbolje zdravla i sriče želju kćere Kristina, Viktoria i Johana, Makus, mali Teo, ki joj šalje čuda pusijov, mama, Matija, Verena, Günta i svi prijatelji. Živila! Za nju stoji sada na programu Petar Grašo s Jačkom, ako te pitaju.

0: Aleksandra Divoš v Železnu je pred kratkim svečevala svoj rojendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sreče, veselja i Božjega blagoslova joj od srca želju Hanzi, cijela rodbina i družice. I to s jačkom na pučini života od Dražena Zečića.
1: U očima.